go éiad a dá níla a chódí séisigéad ad an sena go a tránas zídó léla jo édí aje organic matter di sne compost a dát a hegi dá éid ad an sena go a tránas zídó édí jil aje gizdí lahagi hat égo éia bel nisdó jihla Ya go se yo ya paha ho che kha ha gi e tse bi tsa ta to na di in ta hal jin na ni go hun tkel do le a do se yo ya ta ho za do e ya paha ha sto kha la a kho ti be na go cho e na ha te jo sko ya at e ta ni go hot o che da ha za kho ti chel a je rose is di la ha gi cho e to nan a go sa be se khan gi Ad an jona go bíete e ya sehto l'tsestani la asto o a ko hat o e ya benago an jona go ad e sejigi ya ad egi e ya besnisto jihtani la ado nleu tlegio ya gizd il la hago ya trobel se kago ojto li a si la a trobel na je kako o hat o ya ad e to bekagi ed e ya mokj benago ad en as zasko ojto li a hat ego ed e